ba li ho i o ho ki o mea o pu rose i honi kaurana he mi li mi li ho i no ka malahini na malahini ho i o ho i ka maina au i wana ho i a ho i a kuha i a nei i hono ka imi ka ano i a kau i ka luna na molo kama noho noho oi ka o ho i ka lau o ki pai e ho a pili ho i no